numéro nouveau yagara nato anoringa 1 to 20 okuninga 3 king 8 udumi kanneyato katterneato anoringa 1 to 20 nidlasunninga 0 panneto udumi sekinnerpadduni nuviyavalduni okuninga 4 kittatjua Nuvuyaneato 30% kanneyarjugunnarluni anoringa 15 okkuninga nidlasunninga 2 kangertugaapik nuvuyagarunneato anoringa 15 nidlasunninga 1 mittimatarik sekinnerneato anoringa 15 nidlasunninga 3 ippeartuk lumisekinnerneato anoringa nigertumi 30 nidlasunninga 1 iglulik udlumi sekinnerneato 15 mi anoriqarluni nidlasunninga 4 saniqayak sekinnernermi udlumi anoringa kananneyartumi 20 nidlasunninga 5 sanikinua nuvuyaneartu udlumi anoringa kananneyartumi 20 nidlasunninga 2 qausuittu nuvuyaneartu udlumi qannerpalluni natiruvaalermiluni anoringa nigertumi 40 60 mu nidlasunninga 2 qausuittu udlumi nuvuyaneartu

0: שוני תאימה, פי שבגי גני תפארו, אתם יו, ננלי אימו ניגלת, תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי תאימי Mannetaga puttu juorun marjo hattatu akkoti, että olisi tyynnä oviukunna sunnilu. Ullunne anna sunni teimme ilinga suunga, me teimme tyynnä kenemme juhlaa. Puttu sisimme juorunga, me loutumaa taas on maani kuutili. Vepa teimme isimme jivinut sunni. Tiger lahonnange umaja osimme sunni nunali vatinga kamakijauvia hakmiman. Atau sih tidak orang ketika gunit, tapi mereka itu sebab dunia kesian yang membuka kami. Apa kelirian tidak tu mungkin matamani. Apa sekte si, ukir kerana itu memang itu soplo. Waktu jual mungkin sebab mak keti, tapi mereka orang guna tu, mana lebih luar naik ya kui. Atau sih tidak orang ini lu, ane. Makkoon hangi hattau tyutsau jagani teemettu minna keinnami juurlaa. Minakku juu haidu halak mangallu nii takunnaa haitsangin nami puktu joorun maputti. Vaahu tigami aippanga kinuppia tukutaa haotsalau kelluni kysyäni teemettu sivatsumi. Sanak vaajak vidiu taaviumi kallaasima varliya galakalau vauva galokmisumi. Teemettu mijumanna nunagi javutakkani. Akta ukiumi, silakni tupalo, silakni linna, mus tupalo jaksoni teimet tuugami. Manna opet nasakkalia, usikin hatta se minjumi, me teimet tuu siengin naroni, aulaasima kalliä sangvaltara jakmi juuvaroot. Teitse mani aulaasima hatta roimata, atata kuvijavut. Hatta vola, hatta loksima kattara, se kusivutta atata kuvunniin rukisieniumat. Kisitaa saal kouttarengin nefoominnet lyvit. Atataga puiisi oksuni, puiinnia suni. Aulaasima hatta loksena vettä hautamaan puiisi oksuni, uttuni oksuni. Molika tappasugu intuu vikku piirotsuni. Teimettuu nahattu simoja. Akun ilo aulaasima hatta loksena miyugu kukut masakia kamiuminnet lyvu. Aulaasakkuut. Tarattu vaikumati sieni. Kutaksuta, teimittu aattaloksi, mä olin kuin mennä liusita taani. Tämä on ennen vuoksi, joka on hekmituni, taavani liumati ja laanani. Mä anna ollaasi, mä jo haluaa suun, niin mä kirjoit mio. Teimaa, äkku niutti kiinni. Sun ei voi aattaloksi, mä mietin, että itsemäni. Panna pitää seurunna aattasuni. Tii, sanaa olla punnik. Minun otin aatta. Loksemme joku sikkudialuri tuomu, sikkutuomu, sikkutuomu, monga hajeima juit, sikkutuomu, mitä kun ne rohtiluvulu. Se ne joutuisimme kenna hattosimme, hattosimme ja allaasimme. Hänny hattosimme nimi jo. Hei, onne kaatoa, vauhoitin ne rohkumme. Jäupat me sakpaliira suva kaluokti vinnä tämäami, sikkaitumi. Tämä koenak liit, tikisimme vattu tuhaale kaluokmi sipit, kupanualu. Silloin niillä syytiin mahtamia, tämä on nyt tullut mahtamia tuotettiin. Tämä on ollut oma johtajien, että paljon on mukaan. Tuttu tuhakkaleita on juuri ollut hänenkin vakaalla, mutta minä taisin, kun minä kyllä tuovin, kun minä olen. Hänen liikalle ei lipsäkin, niin nyt siihen on tiedä, kun me on nyt se tuivalla. Ei me tuttu tuovalle ei ole. Tuttu hänet paljon, että mukaan. Tämä on ilmiönä. Amak tuovik, taidik sivik, piagalle sivik. Nyt on hattelau juurua, man hatoktau hajeksi maitta ummimat sunne muut puja muut, muut. Akinnangit puja letti simaniku minne, hatoktau hajeksi mamma tekenna amak tuovik. Nyt on hattelau juurua, akkaro nemisoonni, hatok jenkkeloak sunne akkijakta olokallu nikisien, hatokatsakulahiena, kukaajaukummiju. Manna vaan makka päivätyksiä hakkalat miivuvaloa. Manna siukimi. Tänne makin viikot illu nuisimajana. Nyt suviun jäpti luvu. Heijulakin viun jäpsyn nuvilakin jänga. siihen päivitsiviriä oikein nähdä sinne teemme, että on hattu lohkeuvalla ukio. Siihen nähdä tuttaa hajaksi mahtaisi lopunio. Suo lohkeuvalla sinne nähdä sinne. Kuinka on niitä uuti happale ja hattu lopunio. Tekuva lohkeuvalla oli paljon, kun missä pitää makkua päivitsiviriä pitää haksimaan niitä uudet. Ei meillä ole mitä mennä. Pia hakni päivitsiviriä, hakni tämän ikään kuin sinne. Hei, teemme tuu. Sukatsika suo valliatuin emmat uttuutikiru kun pinkkuok ni tamani angeli valliatuin tuujaak mi jok nymä viiotti ni. Ataus jaksuti pinkkuoppaka mik pina soo syydooni. Iju me naksi valliatuin na valuppani jiit kikulli paani pao baano ne laktao jukku tamakkoa. Johan pitao sen mippa leilöi mi ju pao bao kissikuti mu tetsi mokallu koa pinkkuoa ja ruvit. Tuonti taas on niin jotain, että kiinnostelua jatkoi uuttuutin viluun. Hänen juuri tiiin liikua kävisi uokmiin, ei halua sokkalla, niin hänen etpää, mihin mennä päämme. Mutta no se oli kyllä, mutta hänen etpää tämä on leillä oli kunne tuonti tuupaun. Hän on pille makkulu mikko huvain nilik. Hän on taktausimalla, kun mä vaan, että tykkö se on aina katettani mihin ja mihin jo. Kun ei halua sitten, ilä uuti kunnan rakkaus, mutta samalla on niin jo pingasuvillutti. Enna, kiinnostimme pingasuvillunne, ilä uuti tuvin jo tuoni, uhumanni pap tuvin jo uuni, tätä kangi jo kella tuvin jo uuni, tumalin mokasoa kunnalle kulunni, pingajun mokasoa kunnalle kulunni, lataan me seinne inu. Enna ei kunnan ote harasoa, mutta ilä uuti jäljellä, ytsä uinnan rakkaus, mulla kun jo hangi jo kasoa, mitä tamani. Tämä on yli näkövä maa pikkupinnastossa, siis hattu laujumma teukio. Noin oli jo aula minen nikämä. Tykkö muotta siihen maa oli nik uttuutin kerran, mutta on näin, että sillä jo, että uki oli maa vielä aina hangitutsu, niin mä en näin nyt osimalla vielä tuossa hattelet me jo. Niin että minit keillä viaksimat siihen, että saa valoilla, kun me jutkava maa pikkutikut. Pikkutso niin vielä vielä, että teemme tuumme jutkut. Haakettua olevat tilaa, kun minä Montreal Canadiens. Eli passava täällä liikalla alueella, kun minä teikkoa Buffalo. Tittu olla kiit. Sujuuk tämäni saala hakkilui Canadia kunnuk. Makkoi naapin niin poreit jo hakkoutuvin jo kuulokmi jo. Poliisikko nuna kuulimmin. Ikun malatsit. Jatko akkotivut. Namun avitsausia, että nyt on ollut, mutta isu mennäkin alueella tillu. Poreit itse ohtanin malu niitä, ettei maa hila jätten olla ratattuvin itse ospik. Aliasuuti hangoitun innettäjäkaa riellä rajattuvin kuulokset ikkua. Ei meidän ole ollut. Amma lyhinnä tämäni sivulle kivut. Tusautikko on myös meillä lokmio. Pinjakmeri jäkällä nimi, pinjakmeri valliella nimi. Tämäni on älyttini. Ukaakin kysymme lokmio, sivulle kiitoa hakkei. Tämäkkönen on haalaa, kun me juttakkoon huumaan, kun me jätikkoon Tantra Support Program, tai jouvat tyyt. Takko illu liokneni käyysi, joutit sininnämme jyit. Illu opil liokneni, kemmä haivii ujuni. Tapaani kuuakmi, ha illu liokpaleengin natu, hakkakallalimmi, sangumma millu. Tänne hakkakallalimmi, tu illu opil, uluttavin jokkousuninna, sanekvasi mahtaloimman. Hanoge mullu jäveni uuni, sikittisimällä jokkousuninna. Sanat vasi mahtaloimme, nyt on mitu olauksin asia, niin sana jo hatsang olemme jo. Isoktuu se on, mutta teikkoa mahaikki jo ne ukiemi. Hanat imelemme jo kuimme olemme, että hän makkakan laavikit suvi. Siltä viivat sotin lukiemi, ettei nyt tuu, mutta nyt on sille tavoitsia, kun me itliopi hakmi tapaa, niin kuttiin, niin kuuvak me kummakeluutta sanien, sanat pitieni. Kun marikallaan me juuri tänne kuva, halu lii pavea alussa lukkia. Me mettuu me juttu, illu liottii kappaani, kun se käsii millu liu lakneen raktausin on nyt. Pappaan illu syysimä juttu hauvalle, niin me opettaa osa katoen, me ei ole mennyt sijaattaa, kun ne ei se mennöin. Hämmälu, sikki tuhtaa se mennä reilöin, niin tämäni, hinnat ne muulina tynne laavuttunut. Sikki tuumme sekamuttuvina meitsi kuti vielä vuolla jokkalle mituuna vattausumi. Heinekki on uki sieni atuvatkan, niin sikki tuumme tynnä häpsiä ne valkmiski. Heimettyy valkmiski jutkaiva maapikku. mannalu perna pil pin shokto la ngi wit ani shukalla gala elam shu ngi ko rokti ti kin yak ni hakku ti tango la ngam ni shi bu lukti halo yum ni bu tu ba pi tan na rat kayek sima gala shu bu mat ku ki u ni tu ak mat ak ge la ya mi lu ku yo na sti to ge chel mi lu pat na te mi tu la ngi nga mo la shi bu ni ha ru te ni nga ni u ha la mi shi bu lukti u ammalo upat nga ngol ko mat inu street mahai gu hapita wam mat tauna mi kai ku sila tia pidala nga ni pa nga ni ga lok su ni i mak tu killinga ni tauna ni patak aurap chi mi tai na nu ta la ri nga mo nga hanin ni sa gya mo kai su hi do anin ni sa mo ta tama ne akit ti ni un ni gya ga la in ni nu tauna nu ta wa su la nu ta ti ta la ri nga si bu ni ha ko ti wor lai nu university mahai puri battanga arubat nang li tuakma kanya so si tamash chi tok kasu ti te me tu ti ta wak kani akan mahani ngi ro ga la pichu ni lu imak lu si ti chu ni lu ta onen na e men ni ku nga nu tama nga hani mi sa gi mu sane yo chi ga se ni mi ni to wak me hak mu yut jus kap mu na to yu mu tama ko lo ko ti te mang sane yo ngin na tu ga lot tan lu ta si lu mu lu na yo tawanunga sanikkuvittaaham mimu tawanunga silataanu aijit. Tasielu kuungatiku suumu makkutik. Aapkikiaktaulau jummi juukaroo. Isieni haamittuvaluu vanginnamat. Ulitsousuni. Siirunga nuutousummi sunni kummu. Ei meilu minnamat tämän naakkasuktau vielä aheena. Maan nopat naa sivun hakutiivun laimiju. Sanikkuvitauna niin maku akieni. Kupattaa hoja jättäroa ymmät ukiukku haamitsingani tuohma kuu. Sänikkuvi tuhaavillu salumma saktaoloa ja iluliekuttaoloa suoksuni. Tai kun ei jäivä pikisiä niukein mahtaloa ymmät atokkarimmininani takan nakkutina. Ammalu tämä ei nunalittini sivulle tuhaaloa ymmät. Tämä kun tekajakni mikulleksikä suokni muulina jyit. Mitä on liekä suokni reilänginni. Uttu tikiru tamakku atti deuti silami silami ila kaina chut su yo halak magat su yo hapne magat khawis khawi magaso uti usibotti te metti ni le kaila ila kai wi la re up nga si won ha roti me rakta mi taman kan sumi security camera won rakta Pirayak to halak mga pirayak to hap ming kalok mga luni kinak ko pirayak may mga tahawari mga tawag ko tamat. Tamak ko mito wa sulang gyeng yung patngak si mo nakakuti ko lay mo yun. Amortan na kalaw yung may wakkanik ko to pingo wier community hall. Atok to ay kung na makka ko na may sugalaw sa mga rik mo yun eh. Kusak na yak na video walak sa nilutay may to hatta yung Arctic Char Festival. Ilta kayo nalipalo hatta daw yung Aki mari valtuolot sinne tusakne jakmi otti aktisi mauti kivat pelinni. Emi tuo oppi loksima kadokseni. Tärsit kajeksi mammat pingoa vieru sukkusi malukmat. Immi niinna tynnä sukkusuungi tuvalo. Ikälä jakki tavallattu kuni loksinu teemettuusuni. Sanomalle jakkuni atuktaukut meimansa sekakkin. Joudut kisiemi jakkunnuta. Ei meitä ole mikään miakka, jättä ollaan riopit naaksi, kun ne hapsia, kun työnnöksä on rallot, miten jos se malak mio. Mä en ollut naakka, kun minä ollaan kun ollut, mitä tekee se reakka, kun minä ne vaikka on, että ilet sarja jättä, että kun ne on jakvi, niin työnnöksä on laadut tyyt. Ei meillä ole tosimaa, jotka naakka, että on jättä, kun ne ollut mirumi. En mä, että ne ei liti haava. Tämä on ilu, makitautik tänne. Nunalimmi nuita mahattalo ja makitauti tiguja ma yuvina kun tamonga tamani yappi viusu anakka kun nasin anakka kun nasiti tamni nimmi halfway house la yosu suni makitauti tanno sigunitti ne atoktau min la reen ni sigunni hakuti wala min natto akunni atoktau kun nei mat uninga ra ja hattalo yo khanditinna inum ma hauti liangula gajanni ma ei meillä ole kotiin vatsunilu. Timiyyyn uunin aktaa vatsuni. Teimetty valita taksuni. Sukkua simaa vatuin nämä teimangat. Sieni syvyrätti jo haksimallat myylli. Haakutis ilauk meijänä. Tänne katinganin mahe hakutin laaria. Tämä on ikään kaksumi. June 11. Tuo aknerin jäävän löyjä. akkunuma hanuileoqutiullaqigi hanuileoqutiullaaqianga katuvik nunallimaa kavamakkuni pisimajunut makivikunnali pisimajiik kavamakkuni lupisimajit akkua katinganiqaqajaqiani tamaami uhaqsimavallaimijit taanna makitautiup sivunitlaqianga pitsutikillugu imimmat ukkuiqaqertusauninga sugunakmi neriunaqalattitaruminnamijoq ikajaqsimajoqataqaqqasimalloqsimammat tamaanimiunik pinasuaqaqqasi utiuqertsunilu maqaittusujiit ammulu taikami isuaqsaijigalait makitaukivijuami igajiit salummasaijiit kiujiit pinasuaqtusjiaqunnaqtaqaruksangiunapiik valaqsimavalakmijoq makitautik qujanaqtausimangituugianga nipsaagutiaminna tuugaluaq аммалу сивулаккивут ухаалаужуммиюк тааккунинга пулисиккуник лакапинга хатигииннисаагаккаллаавалак ниминик пулисиккуник ханулекмагаата ханулингагиахуги лекмагааталуни иппигусагиаксиманеқсаунераикклими тааккунинга пулисимик таматсуминга пиююмераитсуми ухаалаужуммиюк сивулаптигиявут тамаани пулисиккуник матиннаасиа расуннисаа валлианингинни ухаагути халоожиммиюк хоахаутиалугасагиннану таа кастартуулаарнианеқтаумию упекнаагулагаюттакэнна хоахаутигуми таангутикаллаусуми микиюуарсинна таймаппиулерми хоахаутиал таалаариу хааллаажиммиюк ханту суппорткут нималиммуулингаутсанни атамаани кэнксин аммалу иккатуиккуликкуа тамаунга вамнимата нималиннуа вамнимата тамаунга суумммиюит ухаалаужуммиюс сивулактивуитуахаккай паккуа иккатуиилерижиит тамаани санагуманакминик кангерсуми киллумик наппайгуманакминик ухартталиассималериангит иккатуивитсаоқаяртумик тааккуалу нуналии ханитаттиниттут иккатортаависигиартоқаттарунақаяқлуниук кутсуа лиассивамматуилаги иккатортаужариалиит кисиани тамаани кангерсуми нуутсиваллиагасугумагиа ухаққалиассимавалаилақмиит сеққатуилиллатинақмик тинасоқтиуваттут тананна ханилеоқутиулангавианга нусиннаха рутигиннеқарсумиу сивулертивутта ухаагутиг қамагилаулаавиммиянга тамаамманнал кинуулингайоқ имилингатсарут амаккуаверлутуулауқанниамата нақмимариар аалик кигаққикайннеравинна
1: асугоқлисаали нақоқмик
0: Ahinda, tisakot ilalim.
1: Aha. Atsunay.
0: Atsunay.

0: única doctor mina la siribu utana una hoppa tajagam attana gunna ningani nangya natu gunna ningani outchaligami kuk walo nu natuinname
1: kala unem yuma nunamili nangarna doctor ningani atu doctor migama ubenga samili outchalaktilugo outchamagalaktilugo nunna outchalagami superasoralongman superasoralongman tamakakummagai auksamagalagami taimaittuutulugatuutulorsammigama aulangittumikkaluarsuni nangernatualagummimat kakkalingmiisuni superalaktilugikkuut auksamagalaktilugo taimaittuulaktilugo inkkalumalukisianujareersunga intuitenkkaluarsunga auksatualolongman tapaannunamittuunitsunuk angagalo sikiituksunuk pigminune uneartaulagano sikiitukkusianeranno qaqqailu tiittuusutik auksalartillugu taktumut apuajausuqaalagmata taimaittu tigoorsunuk apuuttaaloqartilerannu supiqqajunu nunamittuujaalorsumatsangammiganno maungaqonno aniguqsuumilangajuqaajumanaqaluartillugit pingualoqtumatsangammiganno qaqqailangipuqtujuaalagmata taktumullu tungajautsutik tamaungaqpasigmuutuqaqaminittaqittumuuqattaqaluartuni ikungaquma anigulangajuiqaajumanaqaluartillugit tamannanuunaqaujimmaaqijaqajaugami taimanga qautisarnaqijamaatuqasuttaqijagumigami tuaveqnasaloqsimaqivuq ataaqasuqtualuulaqannu ungasiktumatsigunneeqaluartunuq qikatuinnaqiallaviiqutsunuqlu auksatualuulagma qaugutsootuunilagannu kuulialagma tapugalu nunaltin tuqootaqqiartunukuugnu taimaittuullartumaganno taitsiumani tatumantseasamatsangannivuq ittaqattumuunginiqijami kuugungitui qaqqalimmi auksaquutaqitillugu kuuliqasuaquutaqitsut isukattujuaqaalagmata taimaallaqiausukattuumata qaqqait kuuliqasualiqamit satuumananngitullaqialagmata augutik kuungulaattagatik taimaassupiuqqalartillugut nangernatullaqialagmijoq pigijautseaqialialo qaqqalimmiunguluni auksaquutaqilartillugu taitsumani inuuttaneeqaloqmaqami supiyuminarma apuuttuqaqami ularnakainnaqattuloqsimakivuq taksitukkuumut ungasiktumut takunnaviksaqangimut ikuunaaquma piyunertakuulangamungaaqsimana simananngituaalagmat taksitillugu nuunna tamannaqaujimmaaqigaluartugu quppasigmiisuni taunuullappasikkuuqasutuinnaqiaqattagani quppasikkuuqasoorni kisianiugiaqarmassuni taimaittutiguuqtuqaliqami appaingansuartui kisian supiuqqaniujut pijaqiaqaqsimagmimat taannulluummut quaqsaasimautigisuuqa tautunguaisunga qitungaqaqama qitungaka imaangaillasimatsiaqiaqarsugi imaangaillasimatsiasuaqittipunneemiakkit taanna quaqtaasimautigisuuqa ulluumimun tamakkuaqitungaka ilakka engutakka amisuaalagmata imaangaillasimatsiaqiaqarluakkit aulagasuinnaneaqmata naqaitkiutuaqutik auksalartilugulu tamakkua aulani tunna upuyusinga maliktsugu upengasami upengaami ukiami ukiumi atuinnangernataqtalialagmata aujimajatsiaqiaqarpuloqtualagmata tamakkuninga qimmaqatuktsaliuqutiksatinnik uqarpalaqaluaqsuta qimmaqusertuuliqasuuqutsanginta tamakkuatakaaf qimmaqusertuuliksavut nuidilertauvilliaqiaqalarmata aahaatpalaaqutigillugillu aahaattisvilliaqutigillugillu kikubatteni jagaya halagatti tusaya uti bagaya halagtau pechumani mahaini ubalaktu ubalaktu achigitchagunneimau mahaittiyagunneimata angotaulaktugalu at ullumiyuyo pechumani mahaini ubalaktu achigitchaganni achigitchagittangani pyujhakbalangmata ubanni khakhakpulagisungunga tamakkuapittutikitsugiukhaalakka immahurikseliorutiktsaka qaujamatsiasugit nipakhasungutsagunnaimigama taakkuaillumuutakka qitungaka aulagasuasimmata imaittuumat imailingasuattaqiaqatsimaittuusuuqaalagummat imaittuulagamikappianartuaalagummat imailingasuppageaqaqatsi tagutigivakkaluarsugit tamaunga silakkatinnut nipakhautigipitsuqunnaimiakkit uvanni khakhellaittualuuqasimugalluartunga issuarnaasimalarmata imaangailakutigiliumiyaqasuassiugalluarsugit nautuinnanua kinguanagalaangimat aulangitumiikkaluarsuni nangiartuqalerami supiuqqalerammik tamukkuaqaqqamaqit nangiarnatuaalarmata tamandaga aulangitumikkaluarsunikappianertularialarmat tukisimiyautsiareallerialoq qimmaqsertuutaugialiagulu tamakkua qimmaqsertuiyuksait nuunampiusinganik qaujumatsiautit tamattuuguluanginnamata nagintuinnaq tamatumiga tapunga isuqalaurnaimmataanna uqaayaqa asiktaqatuaqpat tigiallaallarmigama nakummaik

itibli katta kililuta na iliula katta matago ukaura uluta upinya kulli itko magsang nagsawag kalaktu ukiyo kulli inikita hagay nagsawag ta ukaura uluta lupa katta kimalagapta itko magsang uptago unukut ikta unagapta lo ikhinakto mo tayo na uzikyakto katta kimalagapta ikhinakto alo mat tay malo unno ko hining niya lang luta ay yaga hatta ko lang hindi malo ka iluta ay yaga hatta sa niyo agrumen mo yata yung napta ko tayong agrumen lo at yung rahaw at yung tao at yung manya man mo talo na ikinak talo matam na tao na ukak tayo yakin nak talo unno yaga ng ang ayok ka ko inna yaga ng at inna katao luta iniyaga katta kimele katta tay malo ananap tininga tasuta iglumitar bani pero kani ko katarapta atata kulli awlak tar nasaulu ni katta mat una awla din do aktaka tutaka ki luta pero pallyala ki luta tahap kuninga tuharo minak tunik unipka ura luta ukara ha ja luta atata tinu ininya le rapta unipka tar ni tay makauri ka kamarik tunga unipka tar ura lunga atata tinin angayugalo pila pibalak ko ubago unipkaartaaru uraaqattarsunu hiningnaqinnaalleqaangat qaulimatsiaqtaqataamna itqaumaa lugillutaapko unipkaartore qattartee tulleriikkileeqallorlugit taanaeqattartu anaanakkullitaamna pillerinermuttaaq ublukkut tamaani ayoqertortigeqattarximaleqartigo igluvlunni illua qannerinnefsaa pittiaqaqximageqartoq aputaugallorluni hamna uqaurautsiaqattarximaleqattasaluun taimallu immarloqurauunngilluta immatsiaqahuaqurauluta taimanna uqaurauqattarximalerluta taimammeqsorunnaqigiaqaangallu meqsornermut ilihaurauluta taimanna illoqattarximalertugut attuneqallaqattarximalinngitkaluaqartali taipsumani igluptini talvani angayoqqaappini peruqsialluta talvani maliklugu angayoqqaaqqutaautuktaqqutaamna maliklugu pijae pivalliaallugi taimanna ayuqueerpalliaallugi angutillu tahapkua ataatamiinitsa aullartaruuraaulluti taimanna ittumik piyareorpaktut qauringitaqqu uvani igluptiini igluliungnaqinnerpilluilluunni qaurilaitaqqut anikkutaappuat ataatamiinni aullaruuraaulluti ilihaauraoqattartut uvagulluunni arnatiguttau tahamna piyareoqiavayummilaqqut aalliornerluunni tahamna ayuqueqatiginahuarlugut aputimi taimannammariktau taimallu tahamna haaungalluunni hunnattuinnaq taisumani innuit pisukuhi pittuhi quyaginnaq himanngimmariktualuummata tahapkuallunni hanni toqsuugnut nutqartit qulaunngitsut maligaqa'mata maligaqa'mimmata taakkuat hanni toqsuugnut ikinnaqulauvayunngimmirut anikautigittiarluvittigiani piyareaqaqqimalertut tahamna lupaaq hivunngattau illuaqqipqaiinneqiaqarluni taannaiginneqiaqartuvinne taimallu qatanngutigiitigut uqaurauvakluta inuuqatiptinnik tautugahuaqattanngilluta haananingillu huliriningillu talva tautuqulaurut uqaauhinerlugmilluunni tuhaaqulaunngitsugut taannaeqattarximalertugut takuraptinnillu pitsaugitsiangittamtinnik uqaqahagiaqalluaqaaqapta uqaqahaqulaunngitsugut taapkuanngu iyumagiaqiaqanngitaqqut kinguvaaptinunnguuq illuanngitsumi atoqunnaqapta mangaluksaqulaunngillutallo inuuqatiptinnik taamna uqaauhimmaqiuqattarximalertoq kinguvaaptinunngu atummaqi mataamna uvaptinnullu atoqunnarluni taima unna qaurihasutigiiaqtaqa peruqhaniptinni talva'ngat pitsaungitsumi tuhaaqulaunngillutallo uqaauhinerloqaqulaunngillutallo talva taamna pimmaqiullunni uqaauhioqattarximali'mmat taimallu iliaqtugni takugupta ikayuqiaqartugu angayoqqaaqanngitsun takugupta ikayuqahioqiaqartugu akiksaini ihumanngilluta taimanna uqaauraoqattarximalertugu niqimulluunni aannuraanulluunni anaanaga iliaqsuvinniugammi

0: Ullukut CBC, joka tahtoo lukevan lehden. Mua on hausa annettu. Nuna vumi palisi kupasi, että se oli ukeakkanaksi. Mä ei halua meidän omiin. Ukeukittuun huonisuunnan mua ammalla atuin nautitsi. Jumine adjini palisi kutikusi kengala onksi. Mä jopasi, että se oli liuktu tik 38. Neakakulik Daniel Legacy. January tillukum. Palisi kut hausissa reakkanaka mitakua. Pasi, että se oli ukeutitsakannerni. Tukisi lauhtuin. Takua hunusurneena muut ammalo atuin nautitsin ammo adjini January 2018 ammalo December akaani lauhtu. Tällä me lauhtumi takua pasijautu tikisi malaktengi makku hunusurneena muut makku atuatsika suorne muut ammalo atuin nahaktumini adjini ukiukittuni annua hangittuni ammalo takua makku pasijautu tikimme jengi atuin nautitsijumini ukiukittuni adjini annoqaarsi mangittuning maannatiku jaqqajuq ammalui qartuibimmo utiqhu jaulortu June 8 ngulaqqai qalunni Baffinland Iron Mines Ontario miqqartuidinu pasijau saputijau gumadui taqwa akkeinau jaqqitchi suunut akilitchai jaqasuarninginni taqwa nunabummi goq Ujaganneernerivattanga jusiinnaarniartuugolo kisiane aaqqigeeqia hallaqittum Baffinland saputijaugumannerijanga taakkua suli asinginneqimeqqunerarpalliatillugi aaqqigeeqilutik niuvertsaruqtitsilutin Baffinland hataimaanneriuttut tahanna nuluujaani ujaganneerbik attortautjaangittu ammalummeermi tulartaq bileuqpallia nerijangan Taimahalu taakkua Steens B. Aturea kutami sanakumaninga sulipanne taudu Aturea liurlutillu. Taimahalu taakkua kiseni asivaktulirjiit naujaani sanakajami illulimi maanna khemikujau tsiakannillari hujilirtuin. December tillugu taakkua S&P nunakduali maami pivalleanemu unikaaliusuut. Unikaali ulauksi mammata taakkua nammini rejauduit $800 million niin akilitsa halautu jakaagu nunguani ammalu Baffinland taakkua akilitsa jakea happallea nirjangittamanna lukajusigea haktuni Steens Bimi parnetausi madau Baffinland angehatti kiinnikkut Langehatte harsimani ngakikatta niinu ikatut ja hatti kiinni nukkuotaan naattoktaun ja hajaangittu. Nunavummi sivulla teuhalau, mitu tamatsumi ngaku ippikusut sianiatu. Nunavummi ikanei jaahat siangin nahullugin. Pannettuumi tulettak bikaakikertau kumarniatu. Nalunertau lauhtu. Liberkun numalikaliuhtu juomu Stephanie McLean ammalu Lori illaut. Gavamatuhakutakua $957.8 million. Akaagunu tallimanu atukuniaksi manikamata tulettavinnu. Takua upingaa pivalleenamu tusakatsau lauhtui takkiu lauhtui nalunertau luting. Pannettuumi kouta naakikertau niatu saputijau. Saputjikutitsauga ja kannattuni ammalu puttajui tulattapingin ammalu neukaiving. Teemallu illaut uhalautu tamanna kuu silau asidjipallianinga attuisi manne hamman.
1: In Nunavut, these small craft harbors are more than just
0: Nunavummi,
1: infrastructure.
0: Nunavummi, Nunavummi, Nuna vumi ehalunarinemu imammiutalarinemu ilinneatitsisiut ehalunni. Lyle Lewis Flaherty ilagajauduk uhalautu tamang nagu ilinneapvielunnu pisareksi mangittunu atuuta katsiartu.
2: The fisheries is a good way to get...
0: Ehalukasuarniudu inunnu atuuta katsiarunnotu ilinneapvielunni pisareksi mangittunu. Ammalu ilinneaputitsatsiavaulluti tamakkuninga inunnun. Taimahan pinasuarusirne... Kuumakkuunni ilinneet lauhtutin ilakijousikunnan mata. Kiinauselle joka suorti, joka te katutjahti kiit ilinneet itse hatta siunguduin. Umeak juo mikkana ilinneemmin, ammalu ikhalaulikinneemmin.
3: Kuen mikkausaa, to say accept to the man can't know me. They may love me. To still to Lou, May 19. Silver Laulum, I like a term in a canoe nasty among attack. A limar nap kit, Sul the Pamikura, Jimmy Gorkun, no knee an actor. Nigeloni 20, Niglas, not 23 million. Akago can never mark to go. Mini twin a relic, black good. Nigero Martini 30 million, even yet money 1 million Martini. Talo do amelion, no knee an actor go, and the lapel nactor. Uluni unwao makutuin na relic nigelo ni go 30 mil 50 mo rattaloni niglas unat mani 4 miloni akai go nu yugo makti go kanni tuin na relic seni go sakani lak palle go masuni nigelo ni 30 mil 50 mo rattaloni anu ikia o makti go niglas unat mani 0 mi go masuni tekeni talo doamin. Och så tar det unnok nu vi är närtut. Kan ni tvinna relik vill ni mako att tala ni unnau. Ni gillar ni 40 min 60 må att tala ni. Ni gillar sig att man i 1 mil. Akago nu jag går mark till gå. Kan ni tvinna relik. Ni gillar ni 30. Ni gillar sig att man i 5 mil går mark till ni. Jag kallar du tjär det unnok nu vi är närtut gå. Kan ni tvinna relik. Pingar ni lunig gå 20. Niglas unat mani 8 miloni. Akago nu yugo mark to go. Oangna go mathuni 20 mit. Anu ikliya o mark to go. Niglas unat mani 5 migo mathuni. Koglok tolin unnuk nu ye naktut. Anni tuina realik. Oangna luni go 20. Anu ikliya yasuni. Niglas unat mani 3 miloni. Akago nu yugo mark to go. Anu rea 15 motika rattaluni. Niglas unat mani zero migo mahluni. Tigwatako selatemi nena sikiyaw yula. Tekeni kachamioni unnuk. Amakai.